0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Nirvana in Bloom på Radio Rock en onsdagsmorgen. God morgen til deg, jeg heter Jørn Harm, og meg produsent Ida.
1: God morgen.
0: God morgen, og du, nå er ernæringsfysiologene på ferdig igjen.
1: Ja vel?
0: Yes, ut og rassle med sablene, nærmere bestemt ernæringsfysiolog Tine Sundfør. Hun syns at når vi kjøper snob, is og brus, så får vi alt for store porsjoner.
1: Ja, ikke sant, det kan jeg forstå.
0: Hun syns det, og vil nå ha en nasjonal regulering av disse porsjonsstørrelsene, som en slags, jeg vet ikke, snack-fascistisk regime. Hun foreslår en bollelov som et konsept for å sette fokus på problemet med stadig større porsjoner. Og når jeg ser dette her, så tenker ikke jeg sånn som deg. Jeg tenker ikke sånn at det var forståeligt.
1: Okay.
0: Jeg tenker at Tine Sundfør har totalt mistet kontakt med folket her.
1: Okay, ja.
0: Det her er for meg som da Bill Gates var på Oprah, eller hva faen han var, og ikke visste prisen på melk.
1: Ja, stemmer.
0: Han hadde ingen aning. Det er liksom Trine Sundfør, den næringsfysiologen. Altså, sånn, vi vet jo alle at milliardærer er for melk. Næringsfysiologer er for snacks. For det første, ingen setter seg ned. Hun mener at liksom sånn, alle disse bollene er skyld i overvekten. Ingen setter seg ned med en bolle på en fredag og koser seg.
1: Nei.
0: Nei, du sa jo, da er du helt syk i håpet. Altså sånn, det er jo ikke den snacksen. Det er ikke den snacksen, og jeg har ikke fått de boller. Selvfølgelig ikke det. Og hun peger på noe som er totalt feil også. Det er en faktafeil. Det er sånn fucking Donald Trump fake news. For hun sier at det er så mye større porsjoner. Det er ikke det.
1: Er det ikke det?
0: Alle vi som kan litt snacks, som jeg vil si jeg kan.
1: Det kan du.
0: Altså, for så er det sånn, de krymper det, som tidligere i år snakket om, det kom til en ny gigant i saltkaramell. De har krympet den. Og vi har jo svart på hvitt at Freya sin kvide kokesjokolade er fra 190 gram. Nida favoritter har gått for 300-200 gram. Non-stop, 180-150 gram. Altså sånn, De krymper ting hele tiden, så hvor hun får det for å sitte en eller annen på gader med en svære bolle. Det er bullshit!
1: Fake news, rett og slett.
0: Fake news!
1: Bollepropaganda.
0: Ja, vet du hva? Jeg skal kjempe mot den bolleloven med alt jeg har.
1: ut i tog, ut i gatene.
0: Det er bare ulov!

0: en av de to beste låtene på Green Days siste plata, Saviors the Fact, Weezer-aktige dilemma her hos meg, Jørn, og det konkurransetid. Radio Rock. Som denne uka deler ut festivalpass, VIP-pass til Wacken Open Air, kanskje verdens største rock og metal-festival, der kommer Def Leppard, Judas Priest, Sabbath and Powerwolf og en hel haug med band. Og kanskje du, hvis du gir oss ditt beste festival min inne på Radio Rock NO. Det har Daniel gjort. Halleisen.
1: Hallo.
0: Hei, hvordan står det til?
1: Nei, går bra.
0: Så bra, hva har du på med i dag?
1: Jeg er på jobb.
0: Du er på jobb, ja, selvfølgelig. Ja. Du, vi skal mimre tilbake når du ikke var på jobb, men du var på festival. Hva er det beste festivalen ditt, Daniel?
1: Det i fjor, når vi var på Tons of Rock med å ringe hele familien.
0: Å ja?
1: Da vi hadde, meg og pappa hadde sånn greie at aller første konserten han tog meg med på, det var Green Day i Spektrum i 2017.
0: Å, kult!
1: Og det var så bra at vi var sånn, nei, neste gang de kommer så skal vi dra, uansett. Og så kom de opp igjen til Toms. Så var det den ene dagen vi var alle fire der da, og det var helt nydelig. Det var tåret vårt, for å si det mildt.
0: Ja, men så kult. Hva var det som gjorde det så nydelig, Daniel?
1: Nei, det var helt fantastisk. Det var fra første låt, egentlig, så det var helt fantastisk.
0: Har både deg og far den samme forhold til Green Day, eller?
1: Ja, han er jo, det er jo han som har vist meg det, og det er jo han som har påvirket egentlig den musikken jeg hører på nå. Han er jo, han og mamma egentlig, men det er helst han som har påvirket når det gjelder Green Day, og når det gjelder det mer rocka, og når det gjelder den litt mer heavy musikk også da.
0: Ja, men så kult det, og synes det er et veldig, veldig fint minne. Da er det kult å kunne ha sett både Green Day 2017 med faren, og så i fjor også. Det er litt sånn fett.
1: Ja, det dritkult. Og det er så gøy å høre egentlig at når de spiller så mye fra katalogen, at det mye gammelt, men de blander det fint med det nye.
0: Ja, det står tidens tann. Jeg var på den Tons of Rock i fjor også. Jeg synes det var konge. Det er liksom sånn minner til alle de låtene.
1: Ja, det er det. Så det var jo det som tok... Nå er jo jeg kanskje litt over gjennomsnittlig følelsen da. Det er jo nok det som tok litt overhånd at... Det å koble det samme med, det er jo låter jeg har hørt gjennom hele min oppvekst.
0: Ikke sant. Du, Daniel, tusen takk for at du var med og delte det beste festivalet min med oss.
1: Ja, det var bare gøy.
0: Så får du ha en fortsatt fin dag, man.
1: Jo, takk. I like måte.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Og du kan høre oss om Daniel Lust, ikke bra, dere kan gi oss ditt beste festivalet min. Så kan det være du som stikker av med VIP-pass til Wacken Open Air på fredag.

7 minutter over halv ni på Radio Rock til Cranberries. Låter heter selvfølgelig Zombie. God morgen til deg, jeg Jørn, holder fort med deg. Sørg for at du har ekte rock denne onsdagen her, som føles som en fredag på grunn av Kristi Himmelfartsdag. Jeg digger det, våkne i morges, det var smørbli. Jeg har følt meg sånn, jeg har sånn pep in the step, eller det heter, hele uka. Jeg har vært sånn, det er jo snart helg. Så våkner på mandag, så det sånn, ja vel, to dager til, så det helg. Nydeligt, nydeligt. Straks som jeg skal vi ringe noen som har gitt oss sitt beste festival, men kan stikke av med VIP-pass til Wacken Open Air og oppleve Def Leppard og Arch Enemy and Flame, Sabaton Power for en hel høy med band.

Ukas råste på Radio Rock, svenske Monolord, låten heter You Bastard, her hos meg. Jo, må du, hvis du tenkte at Mai kom til å bli solfylt, så ja, må jeg dessverre skuffe deg, for de sier nå at Mai kom til å by på alle de fire årstidene. Mer om det om litt, vi skal gå innom Alkaline Trio, så har han pladebursdag i dag, men før den tid, Van Halen.

Foo Fighters, låter heter My Hero, noen minutter på 10 en onsdagsmorgen. Fortsatt god onsdag til deg. Jeg heter Jørn, håper du får en fin, fin Kristi Himmelfartsdag i morgen. Forhåpentligvis har du fri og greier. Vi høres uansett på fredag. Da har jeg blant annet en pladebursdag fra Tool, Lateralus, plat og full år. Vi har Ugas Råste fra Monolord, og det skal deles ut VIP-pass til Wacken Open Air, verdens største metalfestival. Stikken bra, du råker ennå, del ditt festival, men du får være med i konkurransen. Etter meg så kommer han Erik. Han har både Lemonheads og The Offspring til deg som middelbart det siste nytt. Men før den tid, Alice Cooper, og en meget passende låt i dag på en lille fredag. Dette er School's Out. Ha det fint!

0: erkerivalen til Oasis Back in the Day. Du fikk Blur her på Radio Rock med Song 2.
1: Dette er Radio Rock.
0: Ja, så ser sommeren ut da. Er den fylt I randen med festivaler og konserter? Ikke det? Nei, da har jeg et godt forslag til deg. Kom deg inn på RadioRock.no og del ditt beste festivalminne. Fordi Jørn Kårstad og Eistop, han har festivalbilletter til de største festivalene I Europa. Og denne uka kan du vinne billetter til Wacken Open Air. Så hvis du deler ditt beste festivalminne, kan han til Jørn ringe deg opp, og da du med I konkurransen også. Så gå inn på RadioRock.no mens jeg klinner på ACDC og back.

0: da. Titelsporet fra Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Over sommeren er det 50 år siden AC/DC ga ut det her mesterverket.
1: Dette Radio Rock
2: med Torkel Torsvik. Ekte rock.
0: 1976, ja. Husker du så langt tilbake, så er du litt eldre enn meg i hvert fall. Det er 2 år før jeg ble født. Men for et år for rocken da. Aerosmith ga jo ut en klassiker for 50 år siden, og det skal handle om Rocks i ukas kassett. Litt over 16:30, så det er et stykke dit. Vi skal også innom Kiss Crazy Crazy Nights straks. Etter denne låta, som også er fra 70-tallet da. The Who-klassikeren Behind Blue Eyes, men i en modernisert utgave. Limp Bizkit på Radio Rock.